Paukikuna panikuna. Dios solo paichi. Kankuna oyashkamanta. Libro kunata rizas papis. Renjinwan oyashpapis. Dios pakta roranata. Musug yachishonchik. Kaisina yachay kunata munashpaka. labiblia@uio.telconet.net Nispa kishkangichi. Kushikushpami. Parlanakush. Shuktak punja kamachi.

Ay, wawkikuna, ay, panikuna, tu kuy uyakunapis, imanazati kangichi, wawkikuna, asizachu kangichi. Apunchi Jesus taka, Ramos Domingo pika, hatun mandami shamukun nishpami, wamra yuyak tukuy kuna hatunta kaparispa, azinispa. Tupaskakuna. Sinakak pipis, kuna giyuyak kuna, yachak tukushka rona kuna, Jerusalenman mana yaikuchikpika, tigraspa rirkazami. Hawa urkumanta, Jerusalenta rikushpaka, Jesuska wakarkami.